0: পরে থোড়ে রাতিবেলা কাত কাজে বিয়ানাসন নেওয়া
1: আচ্ছা বুলাউক আচ্ছা বাহার লে ঘেনুক লাইনি পড়ে দানা বলে ঘেনসাস কি
0: হ্যাঁ দানা ঘেনুক পড়ুয়ে
1: আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ বলে মহিনা দিন কিতলো সন খরচা হয় সে উতলো গায়ে মানে বলে
0: মহিনা দিনে গ্যারা বোরা বারা বোরা দানা খায় সত আর খড়ে আনু রহ তো এক কঠা আনু রহসু
1: আচ্ছা
0: সবকে আর ও তালে খিন্ডি খিন্ডি দে তো রায়
1: আচ্ছা বলে খড় বল তুমি খুদ ঘেন সাথ
0: ঘেনু সে
1: হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা এসন কি দশ বারা বোরা বললি দানা ছো গোটক বরান কিতলো বললে খরচা হয়েছে জালে
0: গোটক বোরা ছো বারাশো তেরাশো পঁচাশ রুপিয়া
1: আচ্ছা তেরাশো পঁচাশ রুপিয়া হ্যাঁ হ্যাঁ তো ইয়ে যেসন কি দানা ওগরা দেউন বাতি বলে তুমছু জুন খরচা আয় পুরা নিকরে
0: সুতি পুরে
1: নিপুরে
0: ঘর লে পুরা পড়ে সে বর
1: আসন
0: গোরস বিক্রি নি আয় উতলো আর
1: হ্যাঁ
0: গোরস কম হয় সে
1: কম হয় সোনি হিসাব
0: নে হিসাব লে থোড়ে ঘর লে দেউক পড়ে সে
1: আচ্ছা বলে নে গোরস আচ্ছা হতে রে তো পুরা
0: গোরস আচ্ছা হতে রে 12 13 লিটার হলে আচ্ছা মিরতে রে গাই ইত্র হয়ে সে আমকে
1: আচ্ছা বলে এবে কম ফায়দা আছে বলে হ্যাঁ হ্যাঁ
0: কুকুড়ি মন রালা কুকুড়ি মন বলে সপাই মর
1: আচ্ছা
0: এবে ফির পিলা জিলা ফুটালু
1: থোড়ে আচ্ছা আরু জসন কি বকড়ি মন বললিস তো
0: বকড়ি দেশি আয় সাল নে খার পিলা পকা হয়
1: তো
0: খুব নিয়ে মতলব তিন এবে দুই ঠান পকালি সে
1: আচ্ছা
0: উন মন গরস রস নি দেব
1: হ্যাঁ হ্যাঁ বলে সাল নে তো দুই তিন ঠান বকড়ি বল বিকশাস হতি
0: নি বিকু
1: নি বিকা তো
0: মরুন সরলা
1: আচ্ছা নেই আগে তো বিকতে রলা সুতি
0: জাদা বিকলু এবে গোটক বিকলু সে বকড়া রে গোটক কে এবে কায় তো দিবা দিয়ারি কাজ বিকলু
1: আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ তো ইয়ে যেসন কি পশু জন পালতো বিতি আই বলু বি তুমি কিতলো বরক সন হলি
0: ওকে 15 সাল আগর হলি
1: 15 সাল লে আগর
0: হলি
1: আচ্ছা বলে
0: ঘরে রে ঘর লে এবে 3 সাল হলি সে তা টেকা মেটা নিলু সে
1: আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ তো বলে নে কসন মন এলি বলু বি বকড়ি পোস্তু আগে লে তুমচো ঘরে করত রলা কি কাঁ দেখুন
0: আগে মোচো সতরি চুরে দুঠান রে পিলা সঙ্গে তিনঠান রে তো পখান জুর নে রে হুতালে আনলু মে আনু নে তা ঘরে পালু রু
1: আচ্ছা
0: 4-5 সালে তা পালু রু পাল ফের পাছে এ তো মনা করলা নি পালুক সকা বলতে ফের নিলু গাঁওনে জায়গা ঘেনলু সে
1: আচ্ছা
0: জায়গা ঘেনু তা পালু সে
1: আচ্ছা
0: 3 সাল হলি
1: হ্যাঁ বলে নুন মন চোরা তো কাজে বলে পুরা ঠান বানালা সাল
0: সব পু বানালে সে
1: আচ্ছা বলে পুরা এ মন চো দেখা রাখা বললে তুমি করসাস কি আর
0: মই করতে রে এবে গটো কমাইয়া ধরলু সে
1: হ্যাঁ
0: হুন করে সে
1: আচ্ছা তো গরু সগরা বলে তুমি খুদ দুই সাল
0: মই দু আয় মোচ বেটা দু আয়
1: আচ্ছা
0: হুন বলে দুখ সকে
1: আসেন আচ্ছা তো বলে নে গায়ে মন কে বলে নে জাদা করুন বলে নে বিমারি সে মারি বল ধর তো ডর রয়ে সে কই ধর
0: বিমারি তো হয় সত
1: হয় সত
0: মরলি গোটা কে বি বিমার কাজে
1: আচ্ছা
0: পিলা পোকাউ রে পিলা বলে মরলি পেট ভিতরে ডাক্তার কে আগ দিলু নি ইলা আরে ফিরুন বলে রে এক মহিনা করিব সেবা যতন করলু নি বচুক সকে
1: আসন
0: মরলি
1: আচ্ছা কই দবাই দারু ওগরা বলে নি করাস
0: দবাই করলু
1: আসন
0: দবাই করলু দারু করলু সবু করলু উনকে যতন বল করলু উটুক নি সকলি
1: আচ্ছা
0: মরুন গেলি
1: হ্যাঁ হ্যাঁ তো দেখ 10-15 সাল আসন হলি বলছি সে পশু পালন জি হিসাব নে তো বলে নে এ চোকা যে যেসন কি কুকুড়ি আয় বকড়ি আয় নে তো গায় আয় বলে নে কৌর আচ্ছা ঢঙ্গ নে কাই জাদা হিসাব নে করতো ওয়াট নে কাই পয়সা কোড়ি চো ব্যাংক ওগ্রান বলে তুমি ধরলা সাস কাই
0: নাই
1: নাই খুদ চো পুঁজি
0: নে খুদ চো পুঁজি আয়
1: আচ্ছা তো
0: ওকে কোনি কাই নি দেওত
1: আসন
0: ডাক্তার মন বলে কাই নি দেওত গায় গরু চো
1: হ্যাঁ হ্যাঁ
0: আর সব মে আপলো জেবলে করু
1: আসন আচ্ছা নাই তো কাই কোশিশ করুন দেখলাস ব্যাংক ওগ্রা নে কিনে
0: নিকরলু এবে
1: নিকরলা
0: নিকরলে
1: হ্যাঁ হ্যাঁ তো উতলাই নে হয়েছে বলুবে আচ্ছা মানে যেসন কি এ বে যেসন কি পশুপালন তুম করসা তো ঘর চো বললে জীবন হিসাব নে পশুপালন নে চি আয় কি আর কাই বল দুসরা বলে কাম আয় জালে
0: নাই মোচ তো পশু
1: পশুপালন নে আচ্ছা
0: মোচ হাজমেন্ট করিস কাই উন দোকান করলি
1: আচ্ছা দোকান করিস বলে হ্যাঁ হ্যাঁ বলে তুচু
0: মোচো হি এ মোচো শোক আয়
1: अच्छा शौक
0: शौक का जी मैं मन के पाल ले से।
1: अच्छा बोले ने शौक बोले ने कसन ने शौक हो लिए
0: मके जानवर पसंद पसंद हुआ है।
1: अच्छा
0: मके गाय गोरु चिड़िया कबूतर
1: अच्छा
0: कुकुर बिली सब मके अच्छा लग हुआ है।
1: आसन अच्छा
0: मैं उन मन के मया करूँ आए
1: अच्छा आसन हाँ बोले ने अच्छा है बोले शौक रह लेने बोल तो अच्छा है कसन बोले का है कि अच्छा ढंग ले कर लेने ये चीन बोल का है कि अच्छा आमदनी हो ला सके
0: सोच ले आमदनी हो दे मन तर नहीं हो बार का करूँ आए।
1: हाँ हाँ
0: पशुधन तो आए
1: हाँ हाँ
0: मिरले मिरले मिरु आए नहीं मिरले नहीं मिरु
1: नहीं मेरे हाँ उन तो आए ची जैसन की पशु मन के बल जतन करु लाए पड़े से अच्छा खाना दाना देख लाए पड़े से दखा रखा करु पड़े से तेब का है कि खेने का अच्छा आमदनी हुए से आए कि नहीं
0: आए।
1: और दक बीमारी से मारी आए उन तो आए ची माने के बल धरे से है कि नहीं पशु जानवर के बल
0: धरे से
1: मंत्र का है कि दखा रखा कुबले जरूरी बोले
0: दखा रखा नहीं कर ले
1: हाँ
0: बिगड़ुआ या दखा रखा करते ले अच्छा रुआ
1: अच्छा रहे से हाँ हाँ तो ये भी तो बोले का है तू चुका विचार आसे ये दर्शन की पशु चु
0: मचो सकत ले मैं करूँ आए पाचे मुझे बेटा जाने करूँ आए कि नहीं करे
1: अच्छा
0: मैं सकत ले मैं करे से ची।
1: हाँ हाँ अच्छा बोले ने बोले पूछो पूरा जीवना रहते तक बोले ने
0: मैं जीवत ले मैं करूँ ची आए।
1: हाँ हाँ हाँ नहीं कहीं और आगे बढ़ाएं दे असन की नहीं और जन करें दे गाय बैला
0: गाय बैला तो ए बनी घेनू जितरो घरे आसे उन मन के पोसेंदे जितरो रह दे कर तो लोग बलनी मीरे
1: अच्छा हाँ हाँ
0: गोटक लोग रले सहारा आसन होय दे
1: दे हाँ हाँ
0: बोलते सोचते रहलू मंतर काय करूँ मीरे नहीं कही।
1: हाँ उन तो आए सी बोले ना आजकल बोले कहीं बोल काम के कर तो का देखला करुक लाई नहीं हुए
0: नहीं हो
1: है कि नहीं पशु दूध उत्पादन भी तो और ज्यादा हुए से है कि
0: ज्यादा हुए से
1: दो
0: दोनों
1: उतर
0: टाइम
1: बोले
0: उन मन के दख रख कर तोर
1: हाँ
0: खाना दाना दे तोर ए मन के थोड़े
1: हाँ फिर
0: एकेला नहीं होए
1: नहीं हुए
0: वजन भारी उठा उक नहीं सके मैं।
1: हाँ हाँ हाँ टेबले बल का है कि बोले तुझ मन हिसाब ने तुझ हिम्मत हिसाब ने इतलो करसीस टेबल को भी बड़े भारी गोट है कसन की गाय भैंस जोन बोले आए उनके खाना दाना दे तोर बीमारी से मारी देख तोर फिर बिकुक बोले ने तोर हाँ ये बोल का खूब झंझटी काम है
0: झंझट आए
1: है कि नहीं
0: आए
1: मंत्र का कि हिम्मत करुन कर लेने उन होक ले सके दे
0: हिम्मत नहीं हारे मैं
1: हिम्मत
0: हिम्मत
1: नहीं
0: करु चिया मैं
1: अच्छा हाँ हाँ
0: सपा बोलू आत्मा के तू भारी हिम्मत ही आस हिम्मत करू आस बोलते सपा बोलू
1: अच्छा
0: डॉक्टर लुंगी ले बोले बोलू चिया
1: अच्छा
0: तू एकला धोरू आस मैं कहाँ इनी दख ले से असन
1: हाँ
0: तू गाय बला बोले धरुक सकीस
1: हाँ
0: बढ़िया करुक सकीस बोलते बोलते रुआ है हम
1: अच्छा हाँ हाँ मिलने अच्छा जतन ओगरा दख्तो के
0: सफाई काम को रुक सकीस बोलते संग
1: अच्छा
0: हुआ थुन मन।
1: हाँ हाँ हाँ तो जसन की ये चु तो खाद वगैरह बोलो हो ऐसे होती है
0: हाँ
1: ना
0: वैसे
1: एक बेल तुम
0: खाद भी कुआ
1: अच्छा भी खास हाँ हाँ बोले ने पशु जानवर जसन की दूध उत्पादन करते रहने अच्छा सोच लेने दिमाग लगाउन कर लेने लगन हिसाब ने कर लेने लाभ तो आसे सी बोलो
0: हाँ आसे
1: है कि नहीं
0: हाँ
1: दूध वगैरह गोरस बिकतोर खाद बल बिकतोर नहीं तो बाचा बाची हो लेने उनके बल भी खुला सका
0: हाँ
1: है कि नहीं हाँ हाँ तो आले मंडल दीदी तू इतलो अच्छा बोले तू जो पशु पोस्तो वाट गोट के सांगले साल जुवार
2: हाँ तो दीदीमान ए रोहत आमचू मजीगता रानू मंडल दीदी और एमन संगे भेट करला बलबीर सिंह कक्ष तो बहन मन दखा ए रानू मंडल दीदी कितरो हिम्मत करून ताकत करून दखा कितरो गाय बैला चू भरण पोषण कर सोत दाना पानी समय समय दे सोत और गोरस उत्पादन करून भाती कसन घर घर तक भीख सोत और आप लोग घर परिवार का जे आप लोग परिवार पोषण का जे आप लोग बाढ़ती का जे दखा कितरो एमन जो नगद प्रयास एमन जो मेहनता के दखुन भाती तुम्ही दीदी मन बले और सीखा काय बोलो ने पैसा आमचो जीवनाचो मूर होए से आम के गोटुक ढहाँ का पकालो ने पैसा की जरूरत पड़े से तो आम के खाली घरे रोन भाती आप लोग समय के नी निक रात राय एचो संगे संगे आमे कहीं बले काम रलो ने कहीं बले धंधा पानी करून दुकान पानी करून कहीं बले आप लोग जीवना के अच्छा बना तो का जी नगद बना तो का जी आम प्रयास करुक सकूँ तो बहन मन ए तो रला आमचो बीच ने ब्रानु मंडल दीदी ए भी आमचो कार्यक्रम चो मुंडरा ने आसे काय मंजा रंग रंग चो गीत आले इया गीत मन के बले सुनो फिर गीत कुरियाज नाव के सांगो